Wis mengker saking setinggil Napurata, sak moko patih. Nalika semanten sigra matur dengarsanira. Sang Prabanom Kangsa Dewa kagiyat ingkang tinimbalan marak sigra minggah ing setinggil gleleng gleleng lampahe pancayah nyabrang samudra.